0: peace, I'm here, y'all. It's for my trapped in the 90s niggas. For my trapped in the 90s niggas. Ha. For y'all niggas.
1: それがレッドキングだ。それはグリーンモンスだ。グリーンモンスは霧状の麻酔液で人間や動物を窒息させる。マグラは真っ黒い巨大。